mfunti ya siya nama. Na ye die yebe kamfu urade. Wana u kamfu no. Ye ye ma wawana odia ni mwana.